Fukushima tehte nyaho isang hiang tehte menang di aku di jagat raya pramudita sama bisingan penyeleng sama pelaturan kitu yang di dunia tehte dibenerkeun.

0: Oleh oleh ogong. Melak cabe di torogong. Diakan ku me ompong. Me ompong. Mana menit nyari teteh. Baik.
1: Mana tu lu dia pointin.
0: Aduh ampun.
2: Apa benar
0: kan? Licik sih.
3: Licik samudia.
0: Cok terus. Ya. Oh, biasa, Cok.